から赤いマップがいなるティーサプトリナサプトラティアプティタカサイエカカラポカジナルティナタプティカタタプティカジエカカラポカジタダバスクリナルパリカノマサラモンプルダタスランタノ